Ne betul mai tagas musik elder ida uluk lah elder tiela ye elder tiela ye bela gala binji ta binji ta ni selalu komplain. Musik elder ida tiela ye elder ida tiela ye husi betinyo ho zali barai tu niang. Afu ini musik remate te kontinua tan program ane san sanet program ane sanet. Ne par bal bal husi musik ane puas tiya mau ita husi musik kal kalan remamuk vali lagaya vali. Oke ita kasa agora mas sama husi musik be elder ni mau alai vali ne kita tugas ulum ne ne vali ita tugas mas anoin bar barak vali. Mau be foi us musica ler ne serona gala ya mau. Se mau la rona antam la zadi. Mau of ten antam la zadi fresh ona na mau. Okay, tuir fali mai ta. Ane mau Oliveira, bonito, bonito, bonito, bonito. Saat ya mai bonito. Laurel buat ni mai saat ya mai mau tur ya leten tia mau. Mau mau ni mau mau ni mau non ni fatin bali leten let. Craig mosti ya ke he. Ne betir falmatan oh amang de be foi musike ne mungkin often mungkin halau halau ela halau ela na usi mensaje de tamu si amang tavio dien a kit velo nia keta temi temi hau nia nara okay I'll check to clay. Selaya hau preparat ya lain maka uga sama amang amang tavio. Kari kia parese sama amang tapi kalma deh confia sama. Kitu belo oh kitu belo ni musika ni ruadet. Temi temi hau ni anarang bolu bolu hau baleting. Maksud bolu bolu hau baleting. Am safali. Nebe turmai turmai turmai tagasa musika ide. Fiar sala de tona. Ele foi um celeiro, né? Ela é lá quando tem música, fui a nem falei. Música.